0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av den här morgonen. Välkommen till Sveriges Radio Finskas aamu. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Ollaan ehditty jo viikko lokakuuta kokemaan. Tänään on 7. lokakuuta siis ja keskiviikokin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua tänään täältä Tukholmasta. Äänessä minä, Milla Eronen. Ja tähän lähetykseen mahtuukin vaikka mitä. Kuullaan muun muassa tällaista Språkläger Guide-oppaasta. ISOF, eli Institutet för språk och folkminnen, on julkaissut tällaisen oppaan, joka auttaa järjestämään kielileirejä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Kuullaan myöskin uudesta dokumentista juuri tänään julkaistusta. Raili Tuhopoltto muutti koko elämän. Jutellaan dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa. Ja kolmas kerta toden sanoo, ei sitä tiedä, mutta Disco på Finska on jälleen nominoitu tai on ehdolla tällaisen Guld Örat Radio Gaalan kategoriassa. Ja kuullaan siitäkin lisää ja myöskin siitä, että Tukholman suomalainen seurakunta etsii jälleen uutta kirkkoherraa. Ja koska on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja tänään keskiviikkokysymyksenä on se, että kuinka usein käyt saunassa? Lämpiääkö siellä pihasauna päivittäin vai uskaltaudutko uimahallin saunaan, vaikka löylyn heitto olisi kielletty vai vältteletkö saunaa? Kerro siitä. Puhelinnumero puhelinvastaajan tänne on 087842400. Elikkä kuinka usein käyt saunassa? Minua ainakin kiinnostaa tietää. Sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että suuressa osassa maata on aurinkoista, jotta maalla pilvisyys lisääntyy ja sadealue leviää vähitellen päivän mittaan lounasta. Osassa Norlantia on myös pilvisempää ja tuntureilla esiintyy sadekuuroja ja aivan pohjoisessa sade voi tulla osittain lumena. Lämpötilat etelässä 15 asteen paikkeilla, pohjoisessa 5-10 astetta ja tuntureilla sitten hiukan 5.

0: kalenteri.
1: Birgitta, Britta.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Birget, Bikka.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Sergei, Vaka.
0: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Karri Koira suoraan sydämeen aloitti tämän keskiviikkoaamun ja nyt muuten linjoilla myöskin Johanna Dixon. Jotta Porista huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Aamun uutistoimittaja Johanna, tämän päivän keskiviikkokysymys on, että kuinka usein käyt saunassa? Uskallatko paljastaa?
1: Uskallanhan mä toki paljastan. Nyt en ole käynyt pitkään aikaa saunassa, kun ei tullut hyvää saunaa eteen. Että onhan niitä saunoja, tiedän kyllään meidänkin asuntokompleksissa niin on sauna, mutta siellä kun ei voi heittää löylyä, niin en mene sinne. Et mun mielestä saunakokemus on niin tärkeä kokemus, että mä en mene pilaamaan se tuon huonolla saunalla.
0: Mä oon samaa mieltä ja täytyy sanoa, että täällä aika monet meidän kommentoijasta sosiaalisessa mediassa myöskin on vähän samaa mieltä. Petri esimerkiksi kirjoittaa täällä, että monessa ruotsalaisessa saunassa ei saa heittää vettä kiukalle, aivan älytöntä, joten ei tule paljon saunuttua täällä Ruotsissa.
1: Joo, se on.
0: Samaa mieltä Petrin kanssa, kyllä. Mutta Johanna, aamun uutisista, ei varmaan saunomista, mutta jotain muuta.
1: Kuules kuoleman teloituksesta hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa.

0: nyt ja kykenee myöskin puhumaan. Tähän on ihan ihmeellinen tapahtuminen. Ja sitten Venäjä on jälleen tehnyt useita droonia ohjusiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ja tänään on muuten Putinin synttärit täyttää 74. Ja Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen Peter Räisk on irtisanoutunut.
1: Tästä kuullaan hetken kuluttua muuten täällä aamussakin ja sitten myöhemmin vielä uutisessa, eikö niin?
0: Näin tehdään.
1: Kiitos Johanna Dixon. Aamun uutiset tänään Göteborgista tuossa reilun parinkymmenen minuutin päästä. Ja tänään siis keskiviikko kysymyksen, että kuinka usein käyt saunassa? Laita viestiä 0878424400.

0: Alma ja Years and Years Sanctify täällä Sveriges Radion Finskan aamussa kello 12 yli 6. Ja nyt sitten ihan muuta juttua. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat vaihtuvat melko tiuhaan tahtiin. Viimeisen 3 vuoden aikana uutta kirkkoherraa rekrytoidaan jo 3. kertaa. Ja asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, kun nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Träisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
1: Tukholman suomalaisessa seurakunnassa on noin 5800 jäsentä. Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvetty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivänä. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä asiasta kuullaan lisää tämän lähetyksen aikana sitten, eli pysypä kuulolla, jos kirkkoherra-asiat kiinnostavat. Nyt laitetaan Hamina soimaan ja tämän biisin nimi on Hattara taivas. Ja puhelinvastaaja voi soittaa siitä, että miten usein käy saunassa 087 84 24 00.

0: Hamina ja Hattara taivas täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään puhutaan siitä, että kuinka usein käyt saunassa. Ja tuonne meidän sosiaaliseen median sinne on tullut viestejä. Krista kirjoittaa, että voi sanoa, että melkein joka päivä saunotaan. Se on meidän ainoa pesupaikka. Puulämmittäinen pihasauna ja kantovedet. Puutarhaletkusta vilvoittava suihku pihalla. Kesät ja talvet, jos ei ole kovia pakkasia. Ja Ritva taas kirjoittaa, että ei tule paljon saunottua. Uimahallin saunassa on yleensä 60 astetta ja hirveän kuuma, ne sanoo, en viitsi mennä sinne palelemaan. Ritva, samoja kokemuksia on minulla myöskin. Täytyy melkein sanoa, että melkein välttelen nykyään näitä uimahallin saunoja ihan vaan sen takia, että siellä tulee vaan paha mieli. Mutta puhelinvastaajan sinne voi soittaa 087-84-2400 ja sinnehän on soittanutkin oikein tuttu ääni.
1: Joo, Markus täällä taas soittelee aamulenkiltä ja saunomisesta, niin yleensä kerran viikossa lauantaisin varaan meidän asumisyhdistyksen saunan. Ja mä oon jopa saanut vahtimestarilta apua, kun välillä kun heittää löylyä, niin se vikavirta suojakytkin pärähtää päälle, niin tiedän miten siinä isossa kaapissa, missä kaikki sulakkeet on, niin mikä vipu pitää vääntää, niin kiuastaat lähtee käyntiin, että eikä mun mielestä tässä kovin löylyä heittelekään, mutta joka tapauksessa lyö päälle. Niin kerran viikossa näin kotosalla on yleisin saunomisjärjestys meikälään. Viikolla ei tahdo kerkeä, kun on kaiken maailman menoa, pojan treenejä ja sitten itsekin käy tuolla Reimontalan kirsan päässä pari päivää viikossa töissä. Niin se aika vaan vyörähtää, mutta viikonlopulla sitten. Mukavaa saunomista kaikille ja mukavaa aamua sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille myös.
0: Kiitos Markus, kun soitit. Ja niin se on. Ruotsalaiset saunot taitaa olla pikkasen herkempiä, kun siellä pitää käydä. Sitä pitää vähän erikoissäätää, jos sinne heittää löylyä. Ja onhan se vähän kummallista suomalaisen näkökulmasta, että niin monessa saunassa täällä on se löylyn heittokielto. Ihan kun se sauna siitä menisi rikki, ei mene. En usko tällaiseen. Laitetaan Miriam Bryantia soimaan ja sen jälkeen kuullaan vähän finskaa diskosta.

0: Miriam Bryant suomeksi tämä on slut. Ja tämän vuoden Guldörat radiogaalaa seuraavat Sveriges Radio Finskan kuuntelijat saattavat yllättyä iloisesti, sillä Finskalla kuultava Disco på Finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Toimittajamme Venla Rakkola kysyi ohjelman tekijöiltä, miltä ehdokkuus tuntuu. Kuunnellaan.
1: Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen.
2: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Josefin Song, Disco på Finskan juontaja. Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
3: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Tekijät aikovat totta kai myös juhlia ehdokkuutta. Josefin Song.
2: Jag antar att vi i alla fall skålar på något sätt nu här innan och självklart också på själva galan då på Guldörat.
1: Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
2: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
4: Disco på Finska med Josefin Song.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Ei muuta kuin pidetään peukkuja Disco på Finskan puolesta. Olisihan se hauska, jos tulisi pokali tai minkä sieltä sitten saa täältä Guldörat radiokaalasta. Ehkä se on korvan muotoinen, muuten saattaa olla näin. Nämä palkinnot siellä kaalassa. Ja meillä on muuten tullut tuonne dokumenttiarkistoon on tänään ilmestynyt uusi dokumentti, josta kuullaan myöskin lisää. Sitten jutellaan myöhemmin tässä lähetyksessä dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa, mutta kuunnellaan vähän, miltä se kuulostaa.
5: Mulla oli pakko juosta pois se huone. Se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
6: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
5: Pontus.
6: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio APissa.
0: Ja tosiaan myöhemmin tässä lähetyksessä jutellaan Virpi Inkerin kanssa ja kuullaan vähän tämän dramaattisen tarinan taustoja. Kuuntelet aamua. Kello on aivan muutaman sekunnin kuluttua 4 minuuttia vaille 6:30. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos olet juuri liittynyt seuraani. Tänään on luvassa aika aurinkoista keskiviikkosäätä suureen osaan maata, mutta aivan pohjoisimmassa Norlannissa saattaa tulla lumisadetta. Ja näin muuten eilen jonkun sellaisen vinkkauksen siitä, että huomenna torstaina saattaa tulla näitä lumisateita vähän isommallakin alueella, jopa Värmlannissa asti. Talvi tekee tuloaan tai ainakin nämä syksyn vaihtelevat säät. Mutta nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
7: Retrobiisi.
0: Totta Maar, ja jatketaan vähän samalla teemalla kuin eilenkin. Tänään nimittäin on Piritan nimipäivä. Elikkä voisiko laittaa Pirittaa soimaan?

0: Jukka Kuoppamäen ja Ilpo Saastamoisen käsialaa oli tämä onni siinä. Ja sen laulo meille Piritta, yksi päivän nimmin päivä sankareista. Ja 52 vuotta oli tämän päivän retrobiisillä mittarissa, eli tuolta vuodelta 1974. Sattumoisin muuten samaa vuosikertaa kuin minä. Ja nyt kello lähestyy puolta, on uutisten aika.
1: Kello on 6:30 vuorossa uutiset. Verovirasto ohitti tietoturvaekspertinsä, kun se päätti käyttää amerikkalaisia pilvipalveluja tietojen käsittelyyn, paljastaa EKOT. Tietoturva-asiantuntija Caroline Ulstedt Karlströmin mukaan veroviraston menettely on saattanut olla lainvastainen, kertoo EKOT. Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo kolmas kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaa.
1: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emerita piispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivä. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-palkinnosta. Jussi Finsonk, Disco på Finskan juontaja.
3: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Ehdokkuus on kategoriassa Årets Underholdning Radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
4: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Toimittajana tuossa oli Venla Rakkola. Ja kuolemanteloituksesta hengissä selvinnyt Krista Pike on tullut tajuihinsa USA:n Tennesseessä. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Huomenta. Tämä on aamu, jota kuuntelet suoraan täältä Tukholman radiostudiosta. Äänessä tänään minä, Milla Eronen, ja minä pidän sinulle seuraa aina tuonne 9 asti. Suora lähetys on täällä käynnissä, mutta jos kuuntelet tavallisen radion kautta, eli tavallisen FM-radion kautta, niin siirryppä tuonne sovelluksen puolelle, sillä tämä lähetys siirtyy sinne päin tuossa vajaan parin minuutin kuluttua. Eli sovellus päälle Sveriges Radio ja sieltä Finska, tai sitten tietenkin myös kotisivun kautta voi käydä kuuntelemassa sverigesradio.se kautta Finska, niin löydät tänne aamun pariin. Ja tähän keskiviikkoon mahtuu kaikenlaista. Kuullaan muun muassa Språkläger Guide-oppaasta, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Ja kuullaan myös uudesta dokumentista Raili Tuhopoltto muutti koko elämän. Jutellaan dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa. Ja sitten kuullaan vielä lisää Finsk Diskon tunnelmia, Goldörat ehdokkuus jälleen tänä vuonna. Kaikenlaista on luvassa ja tietenkin myös keskiviikkokysymyksestä jutellaan. Ja se on muuten tänään se, että kuinka usein käyt saunassa. Lämpiäkö pihasauna päivittäin, vihdotaanko ja vastataanko siellä sitten aivan viikoittain vai uskaltaudutko uimahallin saunaan, vaikka löylyn heitto olisi kielletty? Laita minulle puhelinvastaajaan viestiä 0878 42400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää Luulean radiotalolta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, sehän on niin, että täällä Pohjois-Ruotsissa elinkeinoelämässä on käynnissä semmoinen suomalainen aalto. Me ollaan kerrottu tästä vähän aikaisemminkin. Ja sehän johtuu siitä, että Suomen heikko suhdannetilanne ja Ruotsin kaikki nämä suuret teollisuushankkeet, ne houkuttelevat suomalaisia yrityksiä rajan yli. Mikä tässä nyt on kiinnostavaa? No sehän on meille varsinkin Ruotsin suomalaisille se, että miten yrityskulttuuri eroavat maiden välillä. Studio vieraana iltapäivässä selvittämässä tätä Niina Collin, semmoisesta yrityksestä kuin Ahola Specialia. Hän toimii just täällä Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa ja on hyvin mukana alueen suurinvestointien ympärillä. Kiinnostavaa kuulla Niina Collinin aatteita tästä. Tänään on meillä täällä Sveriges Radio Finskalle julkaistu uusi dokumentti. Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Sen niminen ja dokumentin tekijä Virpi Inkeri kertoo meille, minkälaista oli tehdä dokumenttia näin raskaasta aiheesta. Ja Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat vaihtuvat melko tiuhaan tahtiin. Ja viimeisen 3 vuoden aikana uutta kirkkoherraa rekrytoidaan jo 3. kertaa. Tätä me myös selvitämme tarkemmin. Ja Raija Kangassalo. Raija Kangassalo on varmasti monelle kuuntelijoille tuttu nimi. Vuonna 2020 menehtynyt Kangassalo tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä. Ja tämän viikon lauantaina on postuumisti julkaistavan romaanin Sanon itseni irti ja se ger upp mig julkaisutilaisuus. Ja tämän kirjan on toimittanut, kääntänyt 2-kieliseksi ja myöskin kustantanut hänen tyttärensä Hanna Kangassalo. Kuulemme myös tästä. Aloitetaan musiikilla. Kojo ja Irina. Katse kertoo kaiken. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Joo, mä seuraan niitä. Ne on kyllä kiinnostavia nämä palkintojen julkinnat. Ja voin kuuntelen näitä Vetenskapsradion, meidän se oma, niiden lähetyksiä näistä on ollut. Se on ollut kiinnostava ja kivana vinkkinä, jos joku kiinnostaisi.
1: Aiotko kertoa Nobelista tänäänkin?
0: No tänään on, joo, kemian palkintoahan on tänään julkaistu. Siis kuka saa sen. Ja se on ranskalainen Henri Becquerel ja japanilainen Kenzo Soai. Ja kyseessä on ratkaisusta molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen, jotka he ovat ratkaisseet siis.
1: Okei. Se ei kerro minulle mitään, mutta sä selvität varmasti senkin uutisissa.
0: No ei nyt sitä voi odottaa, mutta ehkä meidän tämä sisartoimitus Vetenskapsradio, niillä on vähän syvemmällä.
1: Hyvä.
0: Puhutaan siellä. Ja sitten Suomen poliisi on myös aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Tämmöistä voi odottaa uutisissa 14:00.
1: Hienoa. Jaakko Kulta on seuraavan bändin nimi, liian aikaista rakastaa. Ja sen jälkeen kuulkaa tästä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on todellakin käynnissä suomalainen aalto, voi sanoa. Täällähän pohjoisessa on monta semmoista teollisuushanketta ja nämä houkuttelevat sitten suomalaisia yrityksiä rajan yli tänne. Studio vieras kohta paikan päällä, Niina Koliin Ahola. Tämä on kiinnostavaa kappaleen jälkeen siis.

0: Nythän meidän täytyy perehtyä vähän enemmänkin tähän asiaan, että suomalaiset yritykset satsaa kovasti täällä Pohjois-Ruotsissa. Ja meillä on mukana studiovieras Niina Collin Ahola Specialissahan. Sinä olet töissä aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää päivää.
0: Kuule, sinullahan on just se oikea kokemus, josta me haluamme tietää. Koska tämä sinun yritys Ahola Special, sehän on niin kuin dotterbolag, eikö olekin, suomalaiseen Ahola-yritykseen, mutta sinä olet töissä täällä Ruotsissa, eikö niin?
1: Niin, justiin niin, olen.
0: Ja sullahan on sitten just se oikea näkökulma näihin asioihin, josta Sabrina Suikkikin kertoi tästä aikaisemmin, suomalaisyrityksen suurta kasvua täällä alueella. Siis oletteko te huomanneet just nämä määrän kasvamaan, suomalaisyrityksen määrän kasvaneen viime vuosina?
1: Ollaan huomattu. Monet suomalaiset firmat tulevat tänne pohjoiseen nyt ja etsivät yhteistyötä, koska me ollaan huomattu, että täällä tarvitaan paljon ihmisiä Suomestakin. Niin kuin mekin ollaan huomattu, että on tarvetta näihin spesiaaltransporttiin. Niin, ja sitten siinä huomaa senkin, että kun käy asiakkaiden luona, niin on monet tullut Suomesta.
0: Ja mitä te teette?
1: No me kuljetetaan isoja painavia transportteja. Siis semmoisia, niin kuin meille meni tuolta Lyylähamnista Stegraan 400 tonnin painavat asiat meni sinne Stegran luo.
0: Mm-hmm. Mm. Ja tähän tarvitaan siis suomalainen yritys alun perin, että hommat toimii niin.
1: Onhan niitä tietenkin täälläkin, mutta kun tämä on nyt noussut niin paljon, niin täällä tarvitaan enemmän näitä spesiaalitransportteja. Ja meillä on justiin semmoiset, että me osataan justiin ne kaikista vaikeimmat spesiaalitransportit. Ja siitä me huomataan, että nämä ruotsalaiset etsivät meidän kanssa yhteistyötä.
0: Mutta mitä sitten sanoisit? Alun perinhän tämä sinun yritys on kuitenkin suomalainen, mutta olette täällä Ruotsissa. Nämä ruotsalaiset yritykset, millä tavalla he ajattelevat? Ajattelevatko ne, että suomalaiset yritykset ovat kilpailijoja vai yhteistyökumppaneita?
1: No ehkä ne ensin vähän ajattelee, että ollaan niin kuin kilpailemassa täällä, mutta sitten ne huomaa, että nekin tarvii yhteistyötä, että ei kukaan nyt oikein pärjää yksin, koska on niin paljon vaatimuksia, niin sitten ne soittaa ja haluaa yhteistyötä, kun on tavannut ne ja jutellut niiden kanssa. Ja siitä sen huomaa sitten, kun se yhteistyö alkaa ja mekin etsitään yhteistyötä, pitkää yhteistyötä, ei vaan kerran, vaan pitkää yhteistyötä, niin siinä huomaa, että on monet alkanut meidän kanssa tekemään nyt tätä yhteistyötä.
0: Joo. Mitä sanoisit sitten, seuraat näitä asioita sinun kantilta, sinun näkökulmasta, niin mitä sanoisit, mitkä ovat ne suomalaisten yrityksen vahvuudet, jotka sopivat hyvin tänne Ruotsin markkinoille?
1: No Suomessa on semmoinen, että kun tehdään näitä kauppoja niin, ja luvataan asia, niin se pidetään. Ja tätä rehellisyyttä justiin ruotsalaiset, ne tykkää tästä, että kun ollaan tultu niinkö toimeen toistensa kanssa ja me luvataan jotakin, niin se pidetään.
0: Entä sitten jos otetaan yksittäisiä työntekijöitä, niin onko olemassa kilpailu sitten ruotsalaisten, suomalaisten yrityksen kesken, että just näistä työntekijöistä, kun on pula?
1: Voihan sekin olla niin, mutta mä huomaan kuitenkin sen, että ruotsalaiset yhtiöt ja suomalaiset, kaikki haluaa jotenkin tehdä tätä yhteistyötä yhdessä. Että siinä on ymmärtämystäkin, mutta tietenkin se on niinkin, että suomalaiset yritykset voi ottaa nämä ruotsalaiset nyt niiden firmoille ja ruotsalaiset ei voi piettää niitä. Mm. Että kyllä mä oon senkin huomannut, että ne menee suomalaisille firmoille monet.
0: Ja sinähän sanoit just sinun alalla, että te olette, osaatte nämä asiat todella kunnolla, niin kuinka suuri merkitys on sitten suomalaisella osaamisella ollut alueen suurhankkeiden toteutumisella?
1: On se, niin kuin suomalaisilla on vielä sitä, että ne osaa nämä, just niin kuin nämä industriit kasvaa. sitä on Suomessa paljon osataan. Täällä Ruotsissa on menty niin paljon eteenpäin niin nopeaa, että sitä vaaditaan täällä. Että justiin tätä kompetenssia, mikä tulee Suomesta, sitä tarvitaan Suomen puolelta.
0: Aha, okei. Okay. Ja nyt se on just niin, mutta mitä luulet sitten, tuleeko tämä työvoima, Ruotsin ja Suomen välinen tämä työvoima, tuleeko sen liikkuvuuden kasvavaan tulevaisuudessa?
1: Uskon, että se kasvaa. Ja mitä mä nyt viime aikoina olen huomannut, se on tietenkin tämä, että Suomesta tulee monet yritykset Ruotsiin ja alkaa vetää täällä firmoja, mutta myös ruotsalaiset haluaa mennä Pohjois-Suomeen.
0: Miksi se on niin?
1: Minusta tuntuu, että me huomataan, että me tykätään tehdä tätä yhteistyötä ja me ymmärretään toisia. Tämä kulttuurikin on aika samanlainen. Siinä on tietenkin vähän semmoisia erilaisia ajatuksia, mutta siinä oppii sen kulttuurin ja me jotenkin luotetaan toisiimme.
0: Mitkä ovat ne erot sitten?
1: No, ne erot on ehkä sekin, että kun me tehdään näitä kauppoja, niin yleensä ruotsalaiset haluaa tutustua ja kertoa asioista aika kauan aikaa, että me niin kuin tutustumme ja luotetaan toisiin. Mutta suomalaiset luottaa aika äkkiä toiseen ihmiseen, ja kun luvataan, niin se pidetään. Ja suomalaiset yleensä haluaa tehdä kaupan heti, mutta siinä saa vähän aikaa niin kuin odottaa ruotsalaisia, että ne ymmärtää tämän kaupan homman.
0: Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän sinun kanssa. Studiovieras Niina Collin, Ahola spesiaalialuepäällikkö täällä Ruotsissahan sinä olet. Cat cat, bye bye baby tähän väliin.

0: goodbye. Jag menar, man kan ha Nina Collin, Studio Viera, ställa Sveriges Radio Finska Salula, Radio Talolla, Nina Collin, aluepäällikkö täällä Ruotsissa, Ahola Special, sen niminen yritys. Ja puhuttiin vähän näistä eroista, mutta myös tästä yhteistyötä, suomalaisyritykset satsaavat kovasti Pohjois-Ruotsiin, niin näistä eroista puhuttiin todellakin. Sinä sitten, joka olet, sanotaanko, ruotsin suomalainen?
1: Minä olen ruotsalainen.
0: Niin?
1: Niin.
0: Sinä olet ruotsalainen,
1: niin.
0: Okay, joka osaa hyvän suomen kieltä ja on varmasti suomalaisia juuria.
1: On suomalaisia juuria. Minä olen ollut suomalainen kansalainen, mutta vaihoin sen, kun minä täytin 18 vuotta, koska olen aina asunut Ruotsissa.
0: Niin. Kerropa nyt näistä sinun etu. Sullahan on suuri etu. Osaat suomea, osaat ruotsia, tiedät, miten asiat toimii.
1: Se on aivan mahtava etu, koska kun osaa tämän kielen, ja me puhutaan myös englantiakin, mutta jos juttelee jonkun kanssa suomeksi, ja se on suomalainen, tai ruotsalaisen kanssa ruotsiksi, tai englantilaisen kanssa englantilaiseksi, niin sen huomaatte, se helpottaa. Ja varsinkin täällä Ruotsissakin monet ajattelee sitä, että niin kuin meidän pääkonttorilla, että osataanko siellä suomea tai ruotsia tai englantia, niin mä sanon, että siellä osataan kaikkia näitä kieliä. Ja kun minä olen paikalla ja osaan tätä ruotsia, niin sehän helpottaa monelle paljon. Kaikki ei halua aina puhua englantia, niin ruotsin kielihan helpottaa siinä.
0: Mm. Ja nyt sinulla on se tilanne nyt juuri se, että olet oppinut suomea.
1: Olen oppinut.
0: Syntynyt Ruotsissa, vanhemmat Suomesta.
1: Vanhemmat on Suomesta.
0: Mm. Silloin aikoinaan. Olisitko et hoksannutkaan, että sulla tulee olemaan niin suuri hyöty suomen kielestä?
1: En ymmärtänyt oikein sitä, mutta minun vanhemmat sanoo aina minulle, että sinun pitää osata puhua meidän sukulaisten kanssa Suomessa.
0: Niin.
1: Ja ne pietti sitä hirveän korkeana, että minä sain puhua suomea kotona. Ja minä puhuin aina vanhemmitten kanssa suomea ja sitten minun siskoitten kanssa ruotsia.
0: Mm-hmm.
1: Mutta minulle on aina sanottu, kuinka tärkeä tämä on ja kuinka paljon se helpottaa, jos osaa puhua suomen kieltä. Ja se on auttanut minua hirveästi näissä työhommissa, kun olen monesti ollut suomen kanssa tekemisissä. Ja nyt justiin, kun osaan suomen ja ruotsin kielenkin, niin se helpottaa paljon. Ja ei vaan sitä. Minä osaan kulttuuritkin. Kulttuurit, ruotsin ja suomen. Ja ymmärrän, mitkä voi mennä väärin ja mikä voi mennä oikein.
0: Se on ihan mahtavaa. Nina Collin, Ahola Special, siis kertoo tämän Sveriges Radio Finskassa musiikkia väliin. Jatketaan sitten tätä kiinnostavaa keskustelua. Pesso, AK, kaikki muuttaa Helsinkiin.
2: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Wi-Fi ja jatkokaupapunkki.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia, en mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan, talot ei oo ikinä vaan taloja. Ihan varmuuden vuoksi mä sammuttelen valoja.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Ja meillä on mukana aluepäällikkö, Ruotsin aluepäällikkö, AHL Special, sen niminen yritys, Nina Collin meidän mukana. Kerroit tässä ennen musiikkia, että sun on suuri etu, että osaat suomea ja sitten osaat nämä kulttuuritkin. Sanoit sitten myös, että sinä olet ruotsalainen. Mutta jos nyt vertailet meidän kesken näitä eri kulttuuria vähän, niin mitä sanoisit, mitä kulttuuria niin kuin suosittelet eniten? Mitkä niin kuin kuuluu sinulle? Kerro nyt.
2: No minustahan nämä on niin jännät nämä kulttuurit, mutta tietenkin kun minulla on suomalaiset vanhemmat, mä oon saanut paljon sitä suomalaista kulttuuria. Ja monet sanoo, että sinä olet niin suora ja rehellinen, että minun kanssa on helppo tehdä töitä, niin sehän tulee Suomesta. Että Ruotsissa jutellaan vähän enemmän kaikista asioista ja pitää tutustua ja kertoa kaikenlaisista muistakin asioista, mutta siitä monet tykkää, että voidaan tehdä asiat nopeamminkin. Että enemmän minä olen suora ja rehellinen ja sanon, miten asiat laitetaan. Niin se on helpottanut. Siitä mä tykkäänkin, että minulla on tullut se Suomesta. Ja se on helpottanut minua paljon näissä asioissa, kun on tehnyt näitä kauppa-asioita täällä Ruotsin puolella. Sittenhän se on sekin, että mulla on ymmärtämystä, kun pitää odottaa ja odottaa ennen kuin kaupat menee läpi.
1: Ja silloin kun sinä otat yhteyttä sinun yritykseen, joka alun perin on se suomalainen siellä Suomessa, oliko se Kokkolassa?
2: On Kokkolassa.
1: Sä käyt siellä Kokkolassa ja keskustelet suuresta kaupasta, niin mitä sinä selvität heille näistä ruotsalaisista?
2: No ne on kans oppinut tämän ja ne tietää sen, mutta minä sanon aina sen, että mitä vaikeampi asiakas, sitä helpompaa se on minulle. Että minä en aina ikinä anna periksi, vaan minä aina juttelen enemmän niiden asiakkaiden kanssa ja minä pitää ymmärtää näitä asiakkaita, että niillä on eri vaatimuksia. Ja kun niitä ymmärtää ja niitä auttaa ja on kärsivällisyyttä, niin siitä se lähtee. Ja siitä se lähteekin se pitkämainen semmoinen työhomma, että ne voi kestää sitten 10-20 vuotta ne työhommat.
1: Niin. Ja entä sitten, mitä sanot näille ruotsalaisille tuleville kumppaneille näistä suomalaisista?
2: No ne, siinäkin on, voi tulla väärän ymmärtymyksiä välillä. Ja siinä kun me ruotsalaiset sitten jutellaan näistä, että no miten tämä menee, niin ruotsalaiset haluaa aika paljon saa informaatiota joka asiasta, mutta Suomessa annetaan se ehkä yhden kerran. Ja se, niin kuin, siitä pitää niin kuin ajatella, että se on tämä informaatiota, mutta ruotsalaiset haluaa enemmän sitä informaatiota ja paljon monemman kerran. Niin mä yritän niillekin sitä selittää, että no yritetään saada tämä niin kuin yhdessä ymmärtämykseen, mutta ei me aina niin kuin Suomen puolelta ei lähetä niitä informaatiota koko ajan, vaan kun sanot yksi asia, niin se on siihen asia niin kauan, enkö se muuttuu johonkin muuhun asiaan.
1: Mistä nämä erot johtuvat?
2: En tiedä, mutta se on jotenkin vissiin, että Ruotsissa jutellaan enemmän ja puhutaan enemmän ja informaatioitaan enemmän toisiansa. Että jotenkin se on semmoinen kanssa se kulttuuri vähän. Ja sitä meidän pitää niin kuin ymmärtää ja antaa niille. Mutta joskus se pitää myös sanoa aika selvästi, että me nyt ilmoitetaan tämä tänä päivänä, huomenna ilmoitetaan vasta siihen aikaan seuraava asia. Mutta ruotsalaiset asiakkaat haluaa yleensä tietää enemmän, vähän niin kuin joka asiasta. Ne niin kuin Suomessa on enemmän, että siellä luotetaan ja siellä tehdään kuitenkin se asia valmiiksi ja yhtä hyvin, mutta ei informaatioita yhtä paljon niin kuin täällä Ruotsissa. Ja sen mä oon huomannut, että monet ruotsalaiset asiakkaat haluaa sitä informaatiota enemmän.
1: Ja mitenkä tämä fiikkaaminen toimii sitten?
2: No se toimii yhtä hyvin Suomessa ja Ruotsissa, että siitä tykätään kyllä kummassakin paikassa.
1: Okei. Niina Collin, AHL Special, aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos.

0: Näin Raama ja lämmittää.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.
0: Tänään on meillä täällä Sveriges Radio Finskalla julkaistu uusi dokumentti, Raili, tuhopoltto muutti koko elämän, sen niminen, ja dokumentin tekijä Virpi Inkeri oli mukana aamussa kertomassa meille, minkälaista oli tehdä dokumenttia näin raskaasta aiheesta. Kappaleen jälkeen kuulemme Virpi Inkerin, Milla Eronen kyselee tästä dokumentista, mutta ennen sitä Anna Puu ja Mestari Piirossa.

0: Nyt mukana täällä studiossa Virpi Inkeri, joka on tehnyt tänään julkaistavan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Tervetuloa mukaan aamuun, Virpi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerro tästä nimestä jo ymmärtää, että on aika dramaattinen dokumentti. Mistä tämä kertoo?
1: Todellakin, ja tuhopoltto on jo tuossa otsikossa ja tuhopoltosta tässä on kysymys. Tämä Holmbergien perhe on asunut Örebruussa sitten vuoden 1980 ja elivät erittäinkin seesteistä elämää, kunnes sitten tuli se kohtalon päivä vuonna 2005. Heidän kotitalonsa paloi maan tasalle. Ja sattumoisin juuri siihen aikaan, niin Raili Holmberg ja hänen miehensä asuivat tietenkin tässä talossa, mutta myöskin heidän tyttärensä perheineen ihan sattumoisin. Ja heidän lapsenlapsensa olivat myöskin. Ja todellakin sitten yhtenä elokuisena yönä talo alkaa palaa. Siis Raili herää siihen, että talo on ilmi liekeissä, lieskat vaan lyö ja savua kaikkialla on aivan pimeetä ja hän ryntää ulos heidän makuhuoneestansa ja kuulee vaan, että Pontus, Pontus, Pontus. Pontus on hänen vajaa 2-vuotias lapsenlapsensa. Ja siellä perheenjäsenet yrittää toinen toisiansa pelastaa. Raili ryntää sitten siihen huoneeseen, missä Pontus nukkuu ja kertoo, että kuinka hän sitten tulee siihen huoneeseen, ja sekin on tietenkin jo sitten ihan ilmi liekeissä, ottaa sängynkarmista kiinni ja niin kuin nahka vaan sulaa. Et niin kuumaa siinä oli, ja hän etsii tätä pientä pontuspoikkaa, mutta ei löydä mistään, ei näe mistään. Ja lopulta hänenkin on sitten niin kuin lähdettävä ulos, ja hän miettiikin sitä, että miten hän täältä ulos pääsee. Hän on toisessa kerroksessa, että pihalle on päästävä, mutta että tietää vaan, että jollakin niin kuin selkäytimellä hän löytää ulos sieltä talosta. Mutta että tässä vaiheessa varmaan jokainen ymmärtää sen, että tämmöinen pieni lapsi, todellakin vajaa 2-vuotias, niin ei itse sieltä sitten ulos pääse ja jää sinne liekkeihin ja menehtyy. Ja tästä lähtee sitten tämä vyytti, talo palaa maan tasalle ja poliisit on paikalla ja palomiehet on paikalla ja kaikki. Ja Raili loukkaantuu todella pahasti tässä tulipalossa ja hänet viedään, kiiretetään sairaalaan Örebrussa. Ja sitten aika pian jo Uppsalaan, missä akateemisen sairaalaan, missä hänet sitten pystytään hoitamaan. Ja poliisin esitutkinnat alkaa tietenkin heti, kuka on tämmöisen polton taustalla, nimittäin siihen aikaan Örebruussa. Tämä tapahtui vuonna 2005, mutta sanotaan vuosien 2003 ja 2005 aikana Örebruussa siis tapahtui yli 20 tuhopolttoa. Ja poliisi alkaa sitten selvittää, että onkaan tämä nyt yksi näitä tuhopolttoja. Ja
0: niin, että tässä oli niin kuin heti tavallaan epäilys.
1: Kyllä, kyllä. Siitä. Ja se selvisi sitten jo silloin jo heti, että ei tässä ei ole kysymys mistään luonnollisesta syystä. Että se oli ihan siis tahallaan sytytetty ja että se on pyromaani.
2: Huvudhypotesen då och fortfarande är ju att det här är branden på Brickebergsvägen 40 ingår i en serie som någon pyroman helt enkelt har utfört. En pyroman är ju en driftstyrd brottsling och om det är en pyroman så har ju objektet som den personen tänder på behöver inte ha någon knytning till pyromanen, utan det är ett lämpligt objekt bara som pyromanen tycker är bra att tända på helt enkelt. Då behöver inte finnas någon som helst koppling mellan pyromanen och offret så att säga.
0: Tässä kuultiin pala dokumentista, jossa selvittämättömien rikosten parissa Bergslagenin poliisialueella työskentelevä rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Mikael Nyqvist kertoo teoriasta siitä, että tuhopolton takana on pyromaani. Ja jutellaan siis Virpi Inkerin kanssa, joka on tehnyt tämän tänään julkaistavan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Virpi, mitä kaikkea tässä dokumentissa käsitellään?
1: Tämä dokumentti kertoo tietenkin tästä itse tuhopoltosta, miten se vaikuttaa perheeseen, miten se on vaikuttanut Raili, miten hän itse selviytyi. Siis hän oli tosiaankin niin kuin vakavasti loukkaantunut, että perheenjäsenellekin sanottiin, että ei saa tulla katsomaan. Että oli varmastikin tämmöinen infektioriski. Mutta niinhän sitten vaan pikkuhiljaa niin kuin kroppa alkaa niin kuin parantua ja voimat palata ja sitten hän palaa takaisin sinne Örebruuhun ja miten se elämä sitten lähtee eteenpäin. Ja Tämä talo, siitähän nyt ei jäänyt oikein paljon mitään jäljelle, että ei niin kuin voinutkaan kuvitella, että sinne niin kuin vielä muutettaisiin, mutta siinä sitten Railin mies päättää tällaisen päätöksen. Hän tekee, että uusi talo rakennetaan vanhan raunioille.
0: Että elämä jatkuu sitten samassa paikassa.
1: Kyllä, ja en nyt mene ihan yksityiskohtiin, että minkä takia hän halusi näin. Ja tässä tosiaankin niin kuin käydään läpi vaihe vaiheelta sitten, että miten Raili itse on selvityn tämmöisestä äärettömästä traumasta ja sekä niin kuin fyysisestä että psyykkisestä ja miten sitten hän suhtautuu niin kuin nyt tähän kaikkeen.
3: Mutta jos mua tarvitaan täällä maan päällä, niin kyllä mä sitten olen täällä maan päällä. Niin en mä koskaan ajatellut kuolemaa. En mä semmoista ajatellut.
0: Tässä kuultiin Raili tänään julkaistavasta dokumentista Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ja jutellaan hetken kuluttua lisää dokumentin tekijän Virpi Inkerin kanssa.
4: Musiikkia väliin Arja Koriseva ja puhun pienillä kirjaimilla.
5: Puhun pienillä kirjaimilla, kun alan varoa. Mitä ei ja mitä saisi sanoa? Puhun pienillä kirjaimilla, etten sanoisi jotain, mitä pitäisi aamulla katua. Puhun pienillä kirjaimilla.

0: kirjaimilla.
1: Mukana Virpi Inker, joka on tehnyt tänään julkaistavan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ja puhutin tuossa äsken jo siitä näistä dramaattisista tapahtumista vuonna 2005, joka on tämän dokumentin aihe. Mutta kerro, tuhopoltto siis. Mm. Miten tämä tarina jatkuu?
2: Silloin vuonna 2005 sitten aloitettiin totta kai esitutkinnat, ja koska ei joku näitä tuhopolttoja oli muutenkin ollut jo Örebrossa niin hirveän monta, niin yritettiin sitten silloisin menetelmin, jotka kuulemma oli silloin erittäin niin kuin moderneja, selvittää sitten, että voiko täällä niin kuin liittyä näihin muihin tuhopolttoihin, mutta silloin ei kerta kaikkiaan pystytty niin kuin ketään osoittamaan, että tässä meillä on tämän tekijä. Epäiltyjä saattoi ollakin. Poliisi ei raottanut, että oliko niitä yksi vai oliko useampiakin epäiltyjä, mutta ketään ei pystytty saattamaan syytteeseen. Eli tämä keissi ja tuhopoltot jäi moneksi vuodeksi. Se oli niin kuin ikään kuin nyt the case closed. Kunnes sitten vuonna 2023 poliisi sai soiton, joka johti siihen sitten, että tämä niin sanottu kylmä tapaus – heillä on niitä useampikin tämmöisiä kalafal. Tää aloitetaan esitutkinta uudestaan. Ja tämä aloitettiin vuonna 2023 ja se jatkuu yhä. Ja poliisi pitää siitä ihan alkuperäisestä teoriastaan kiinni, että se on tuhopoltto ja se on pyromaani, joka tämän on tehnyt.
1: Mutta oliko tämä sitten tämä tuhopolttojen sarja, tuhopoltto oli yli 20 Örebrossa ihan parin vuoden sisään. Jatkuiko ne vielä tämän Railin tapauksen jälkeen?
2: Oli kyllä. Ainakin yksi tiedän yhden tapauksen, en muuten pysty sanomaan, mutta ainakin kyllä ainakin yksi oli sen jälkeen. Eikä sitäkään tiedä, onko ne oli niin kuin siis kaikki, että kaikki yksi ihminen olisi tehnyt kaikki nämä vai, että sitähän nyt ei, niin kuin, eikä sitä nyt suoraan kysyisi poliisiltakin, niin poliisi tuskin sanoisi yhtään mitään, että eihän he nytkään niin kuin sillä lailla raota ovia ja paljasta kaikkea muuta kuin se, että esitutkinta jatkuu ja mahdollisia silminnäkijöitä on uudelleen haastateltu. Tästä on nyt siis kulunut yli 20 vuotta ja naapuristo on muuttunut. Mutta he paljon niin kuin perustaa sitä uutta tutkimusta siihen vanhaan tutkimukseensa, esitutkintaan.
1: Niin, dramaattinen aihe, tuhopoltto muutti koko elämän. Minkälaista oli tehdä tällaista dokumenttia näin raskaasta aiheesta?
2: Kyllä se oli ensin, tuntui ihan kauhealta siis sillä lailla, että on se sitten pieni lapsi tai aikuinen, joka menehtyy tuhopoltossa, niin ainahan se on ihan kauheata ja täysin odottamaton. Ja miten sä voit lähestyä näitä omaisia ja ihmisiä. Mutta mun täytyy niinku sanoa, että tämä Holmbergin perhe on niinku älyttömän sydämellinen ja mennyt todellakin tämän asian kanssa eteenpäin. Ja että niinku elämän realiteetit on kuljettanut eteenpäin heitä. Se kohtaaminen perheen kanssa oli niinku niin hieno ja hyvä, että vaikka aihe on näinkin raskas ja totta kai se on heillä mielessänsä. Se on ikuisesti siellä selkäreppaussa, mutta että miten he pystyvät niin kuin puhumaan siitä, että muistot on hirveän, niin kuin, ne on niin kuin läsnä ja samalla he on niin kuin iloisia ja kiitollisia siitä, että ne muistot on olemassa. Et se oli niin kuin mulle tekijänä helpotus.
1: Tänään julkaistaan siis dokumentti Raili, tuhopoltto muutti koko elämän, ja mukana täällä vieraana oli Virpi Inker, joka on tehnyt tämän dokumentin. Kiitos, kun olit mukana.
2: Kiitos, kiitos.
3: Milla Eronen haastatteli siis Virpi Inkeriä tästä uudesta dokumentista. Jos käytte meidän nettisivulla, niin voitte löytää tämän dokumentin. Jos menet sinne Finskaan, niin sitten vaan etsit ohjelma dokumentti, niin sieltä löytyy tämä Raili, tuhopoltto muutti koko elämän ja muitakin aikaisempia dokumenttiohjelmia. Ja sama, jos menet kännykkään, niin jos sinulla on se Sveriges Radio-appi, jos ei ole, niin yritä ladata se kännykkään. Minä tein sen just nyt ja mulla on tämä Sveriges Radio-appi ja mä kirjoitan dokumentti, siis suomeksi, niin heti tässä tulee päällimmäisenä tämä dokumentti, uusi dokumentti. Ja sitten on samalla tavalla ne aikaisemmat myös tuossa. Ja sitten jos mä painan tuota uusinta, juuri tätä dokumenttiohjelmaa, josta me kerrottiin, niin siellä on sitten tekstiä tästä. Kerrotaan, ketkä ovat haastateltavat ja tuottajat ja ohjelman tekijät, Virpi Inkeri siis, ja paljon muutakin lisätietoja tuosta voi löytää. Ja sitten voi ladata sen, jos haluaa. Ja sitten voi myös, no sen voi kuunnella silloin, kun on aikaa. Tietenkin, ja sen voi sitten jakaa myös eteenpäin. Tehkääpä se. Iltapäivää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Nenersi, Holtiton on seuraava kappale. Ja sen jälkeen Kari Kuuva, Tango Belarconi. Ja sitten onkin Sveriges Radio Finskan suomenkieliset uutiset.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tämän vuoden kemian Nobelipalkinto myönnetään ranskalaiselle Henri B. Kanganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille. He saavat palkinnon siitä, että he ovat löytäneet ratkaisun molekyylien peilikuviin liittyvään arvoitukseen. Tietyillä molekyyleillä, kuten aminohapoilla, on 2 varianttia, jotka ovat toistensa peilikuvia, mutta elävissä organismeissa esiintyy vain toinen peilikuva. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria on voinut syntyä, on aikaisemmin ollut tuntematonta. Suomen valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Maan talous on ollut epävakaalla pohjalla viime vuosina ja työttömyys on ollut korkealla. Ehdotettuihin toimenpiteisiin sisältyy useita säästöjä ja eläkeiän nostaminen 70 vuoteen on yksi merkittävimmistä ehdotuksista. Tällä hetkellä normaali eläkeikä Suomessa on 65 vuotta, mutta se nousee vaiheittain nuorempien osalta. Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee useiden kansanedustajien koteihin epäiltyjä tunkeutumisia. Tässä vaiheessa tapauksia tutkitaan törkeänä varkauden yrityksenä, ilmoittaa Helsingin poliisi. Suomen eduskunta piti viime viikolla ylimääräisen turvallisuuskokouksen, jossa kansanedustajille kerrottiin murroista tai murtoyrityksistä, joilla saattaa olla yhteys ulkovaltioihin. Helsingin poliisi ilmoittaa, että se ei tässä vaiheessa voi ottaa kantaa tapahtumien mahdollisiin taustoihin, tekijöihin tai motiiveihin. Puolassa on loukkaantunut vähintään 7 henkilöä sen jälkeen, kun eräs oppilas hyökkäsi ammattikoulussa Ostrolekassa, kertoo puolalainen RFMFE. 2 henkilön kerrotaan olevan vakavasti loukkaantuneita. 1 epäilty on pidätetty. Tilanteen kerrotaan olevan hallinnassa. Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, koska nykyinen kirkkoherra Peter Treis irtisanoutui.
1: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
0: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
1: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan.
0: Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Treiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvätty emeritiapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivä. Japanin Okinawassa ärtyneisyys amerikkalaista merijalkaväen tukikohtaa vastaan on viime aikoina kasvanut entisestään. Ja tämä johtuu siitä, että eräs tukikohdan palveluksessa työskentelevä amerikkalainen sotilas on pidätetty epäiltynä japanilaisen naisen murhasta. Alueella asuvat ovat vaatineet amerikkalaisten läsnäolon loppumista jo aiemminkin, ja tukikohdan palveluksessa olevat 10 000 amerikkalaiset ovat saaneet ulkona liikkumiskiellon. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Jatketaan iltapäiväohjelmaa kappaleella. JVG, ikuinen vappu.

0: No niin, tässä kuultiin Modem, ei puhuta enää. Raija Kangassalo. Raija Kangassalo on varmasti monelle kuuntelijoille tuttu nimi, vai mitä? Vuonna 2020 menehtynyt Kangassalo tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä. Tohtorin väitöskirja käsitteli ruotsin suomalaisten lasten kielen kehitystä ja yliopistouran lisäksi Raija Kangassalo oli myös keskeisessä roolissa rakentamassa suomen kielen ja kulttuurin keskusta Mälarinlaakson korkeakouluun Eskilstynaan. Ja työuransa viimeiset vuodet hän toimi vähemmistön kielivastaavana kielineuvostossa. Akateemisten tekstien lisäksi Raija Kangassalo kirjoitti myös niin kutsutusti pöytälaatikkoon, ja tämän viikon lauantaina on postuumisti julkaistavan romaanin Sanon itseni irti ja säger upp mig julkaisutilaisuus. Ja tämän kirja on toimittanut, kääntänyt kaksikieliseksi ja myöskin kustantanut hänen tyttärensä Hanna Kangassalo.
1: Hanna Kangassalo, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: Sinä olet täällä sen takia, että juuri tässä tällä viikolla julkaistaan äitisi 80-luvulla kirjoittama kirja, vai voisiko sanoa äitisi kirjoittama ja sinun kokoamasi

0: No se kuulostaa ihan oikealta. Kirjan nimi on Sanon itseni irti, Jag säger upp mig. Ja se on kaksikielinen painos. Siinä on samalla sivulla ensin suomen kieli ja sitten alapuolella ruotsinkielinen versio, jonka minä olen itse kääntänyt. Siinä on etusana, jonka on kirjoittanut Ali Jonasson, joka on kuuluisa tästä Finnkampen kirjasta. Ja sitten minä olen myös kirjoittanut loppuun pienen tekstin.
1: Eli tässä on kuitenkin noudatettu sun äidin alkuperäistä käsikirjoitusta.
0: On, hyvin pitkälle. En ole kyllä tehnyt paljon mitään muutoksia äidin kirjoitukseen. Se johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen on, että se on jotenkin kiinnostava just siinä muodossa, kun se on. Koska se on niin kuin se aarre, jonka minä löysin. Että se saattaa kertoa jotain jollekin muullekin lukijalle, jota minä en näe siinä. Että minä halusin antaa sen olla mahdollisimman just siinä muodossa. Ja se tuntui aika valmiilta. Ja sitten se, että suomen kieli ei ole minun vahvin kieli, joten en edes olisi uskaltanut muuttaa sitä kovin paljon. Mutta titteli minä olen kyllä muuttanut. Että se oli, sillä oli eri nimi alkuperäisversiossa.
1: Luuletko, että sun äiti kuitenkin kirjoitti tämän niin kuin kirjana?
0: Sitä mä en pysty sanomaan, mutta siis tuntui, että hän on sitä työstänyt ja miettinyt ja suurella innolla kirjoittanut sen ihan selvästi. Ja sitten hän on sen luovuttanut ystävälleen, joten hän on kuitenkin aktiivisesti pyytänyt toista ihmistä lukemaan sitä, ehkä antamaan palautetta. Sillä perusteella minä uskallan tämän myös julkaista, koska musta tuntuu, että äiti olisi varmaan halunnut julkaista sen.
1: Minä vuosina sun äiti kirjoitti tätä kirjaa?
0: No luultavasti 80-luvun lopulla. Aluksi rupesin kuvittelemaan, että 90-luvun alussa, mutta siinä on semmoisia vinkkejä, että luultavasti kuitenkin vähän aikaisemmin.
1: Mutta tämän kirjan aiheesta, sanon itseni irti, mistä?
0: Kertomuksen kertoja on opettaja suomenkielisellä luokalla, koska siihen aikaanhan oli Ruotsissa näitä suomenkielisiä luokkia. Siis ei pelkästään äidinkielen opetustunteja, vaan että omalla äidinkielellä luettiin myös, opiskeltiin muitakin aineita ja omassa kieliryhmässä. Tai sitten osittain siinä suomenkielisessä ryhmässä ja osittain ruotsinkielisessä ryhmässä. Ja niitä luokkia oli 80-luvulla ja sitten vielä jonkun aikaa 90-luvun alussa, kunnes ne sitten poistettiin.
1: Ja sun äiti oli opettaneen juuri tällaisella luokalla.
0: Joo. Hän muutti Suomesta Ruotsiin pysyvästi vuonna 80. Ja silloin aluksi hän oli äidinkielen opettaja, joka reissasi koulusta kouluun. Ja sitten kun tuli nämä suomenkieliset luokat Sundsvallissa, missä me asuttiin, niin hänestä tuli sitten pysyvä luokanopettaja siellä.
1: Käsitteleekö tämä niin kuin opettajan arkipäivää tai minkälaisia tuntemuksia tältä tekstistä tulee?
0: Se kertomus alkaa viikon lopussa, perjantai-iltapäivänä. Ja tämä opettaja on laittamassa tavaroita järjestyksiin lähteäkseen hakemaan pieniä lapsia päiväkodista. Ja hänellä on suunnitteilla semmoinen, että hän kirjoittaa nyt sen erokirjeen. Ja sitten se kertomus on semmoinen tavallaan pamfletti tai niin kuin semmoista ajatuksen virtaa siitä, että miksi hänen täytyy sanoa itsensä irti ja miten hän saa tämän selitettyä työnantajalle, mutta myös niin kuin yhteiskunnalle ja itselleen. Ja hän niin kuin selvittää sitä, että miksi hän sanoo itsensä irti.
1: Kuunnellaan pieni pätkä tästä tekstistä.
2: Ja seisahdan työpöytäni ääreen. Vetäisen kyynärvarrella lattialle Suomen monisteet, historian käännökset, Ruotsi kakkosen lähtötestit, Englannin diagnostiset kokeet, opettajan oppaat, siirtolaistiilin budjetit, liimatuubit, kynänpätkät, pyyhekumit, paperisilpun, muistilaput. En ruvetakseni uutteraan opetustyön valmistelupuuhaan, vaikka niinhän siihen aikaan täytyisi, koska monet ovat jo menossa nukkumaan. Vaan putsatakseni pöytäni aivan muuta tarkoitusta varten. Haen pöytärasun tiskipöydältä tiskaamattomien astioiden joukosta ja pyyhin pöytäni ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen. hankaan tiskiaineella lyijyn jäljet ja tussin tahrat, kuminmurut. Teen pöydästäni yhtä puhtaan kuin niillä julkisen hallinnon johtajilla, joilla on yhtä pitkä koulutus kuin minulla ja 5000 parempi palkka. Virkahuone työn puolesta ja siivooja huiskimassa pölyt kerran päivässä. Silloin minunkin pöytäni kiiltää. Ja kun olen hakenut piilottamani viinipullon, jota olen mielessäni viikon hehkuttanut ja taanoisen tupakka-askini kirjahyllystä Nyky-Suomen sanakirjan takaa. Silloin minä istahdan työpöytäni ääreen.
3: Tässä kuultiin kappale Raija Kangassalon romaanista Sanon itseni irti ja Se ei edup mei kirjasta Virpi Inkerin lukemana. Ja tämä kirja julkaistaan siis postuumisti tämän viikon lauantaina. Ja vieraana siis Hanna Kangassalo, Mirra Erunen haastattelee häntä. Jatketaan juttua seuraavan biisin jälkeen, joka on Liekki ja Pienokainen.

0: täällä vieraana Hanna Kangas-Salo, joka on toimittanut äitinsä kirjoittaman kirjan postumisti, joka ilmestyy nyt tällä viikolla lokakuun 10. päivä. Tervetuloa taas mukaan, Hanna.
1: Kiitos paljon.
0: Me kuultiin pala tästä kirjasta. Kerro, minkälainen tunnelma tästä tuli?
1: No, tässä on just, mä kuulen tässä tekstissä niin kuin sitä äidin innokasta kirjoittamista siinä kirjoituskoneensa äärellä. Ja sitten minun teki heti vaikutuksen tuo kätköpaikka siellä Nyky-Suomen sanakirjan takana. Että siellä on sitten piilossa tämä tupakka-aski. No tietysti siitä syntyy tämmöisiä muistoja, että jo 80-luvulla vanhemmat kyllä tosiaan poltti aika paljon. Että meidän asunnossakin poltettiin sisällä vielä silloin. Ja sitten oli pitkä kausi semmoista, kun äiti yritti lopettaa sen polttamisen. Joten mä epäilen, että tämä on saattanut olla oikeasti kätköpaikka.
0: Niin, että ehkä ollut kotona. Sitä tupakoinnin lopettamisen aikaa sitten.
1: Varmaankin.
0: Ja viinipullo on ollut siellä myöskin mielessä. Mutta kerro tästä, tämä prosessi, tämä kirja on tavallaan siis pamfletti, niin kuin sä tuossa kuvailit siitä, että millä tavalla sanoo itsensä irti, mutta minkälaisia syitä sieltä sitten löytyy täältä tämän pamfletin takaa, tai minkälaisia ajatuksia tai manifesteja?
1: Siellä on niin paljon syitä kyllä, että nyt kun en ole taas lukenut sitä ihan äsken kokonaisuutena, niin sitten ne jotenkin karkaa ne syyt vähän samalla tavalla niin kuin hänelläkin jotenkin, että ne vaan pursuaa sieltä. Mutta siinä on syynä oma riittämättömyyden tunne opettajana ja ne kaikki tarpeet, mitä näillä oppilailla on, miten niitä ei pysty yksinkertaisesti yksin hoitamaan. Ja sitten miten on vaikeaa on saada sinne kollegoja sinne suomenkieliselle luokalle, että sijaisia ei millään saa. Että kun kollega on sairastunut, niin sitten täytyy vaan opettaa kahta luokkaa. Ja sitten vielä sen lisäksi semmoinen hyvän tahtoinen, mutta kuitenkin välinpitämättömyys ruotsalaisilta opettajakollegoilta, että ne niin kuin tavallaan ymmärtää, mutta tavallaan ei. Että siinä on semmoinen yksinäisyyden tunne on tosi suuri.
0: Mutta sä löysit siis tämän käsikirjoituksen sun äidin jäämistöstä.
1: Joo, mä sain sen käsiini itse asiassa hautajaisissa 2020 siellä Skogskyrkogårdenin kauniilla paikalla siellä pihamaalla. Niin Jaana Johansson, joka on kuuntelijoille varmaan tuttu, hän antoi mulle semmoisen muovikalvon, jossa oli tämä käsikirjoitus.
0: Ja sun äiti oli siis antanut tämän hänelle silloin?
1: Joo. Jaana asui myös Sundsvallissa siihen aikaan.
0: No, uskalsit sä heti alkaa lukemaan sitä?
1: Hyvä kysymys. En kyllä uskaltanut. Tai siis se on ollut, tästä on nyt 6 vuotta ja mä oon niin kuin koko sen ajan on ollut semmoista vähän niin kuin kuumilla hiilillä kävelyä. Että se on ollut aika vaativaa tosiaan niin kuin käsitellä sitä tekstiä ja sitten samalla hyvin, hyvin antoisaa myös. Että en ole oikeastaan halunnut, että se loppuisi siihen. Että se kääntämistyö on ollut todella aikaa vievää, että minä olen ehkä 2 riviä tehnyt kerrallaan ja sitten odottanut viikon ja tehnyt seuraava rivi.
0: No, onko sun äiti läsnä tässä tekstissä?
1: On. Kyllähän minä niin kuin tunnistan. Minullehan tulee niin kuin näitä henkilökohtaisia kuvia hirveästi, varsinkin hänen suhteessa niihin 2 lapseen. Minulla ei kyllä ole sisaruksia, että tämä on tosiaan todiste siitä, että tämä ei ole suoraan äiti. Mutta onhan siinä tietysti hänen kokemuksiaan tosi paljon. Mutta sitten toisaalta se on myös semmoinen aikuisen ihmisen ajatuksen virta, jonka minä saan kohdata nyt aikuisena. Joten minä saan niin kuin oikeastaan keskustella tai niin kuin olla äidin kanssa ystävänä enemmän tämän tekstin kautta, mikä on ollut tosi kiinnostavaa ja hienoa. Että minä olen ollut niin kuin samanikäinen, kun minä olen saanut hänen tekstinsä, kun hän oli silloin kirjoittaessaan sitä. Joten siitä on tullut tietysti minulle semmoinen peili mun elämälle myös.
0: Jatketaan juttelua kirjasta Sanon itseni irti ja Seir Upp mei Hanna Kangas-Salon kanssa hetken kuluttua.
2: Juuri näin, millä Eronen haastattelee Jami Fältin tähän väliin ja kappale valokuviin.

0: Nyt puhutaan kirjasta Sanon itseni irti, joka ilmestyy postuumisti. Kirjan on kirjoittanut siis Raija Kangassalo, joka oli opettaja ja kielitieteilijä, ja mukana täällä hänen tyttärensä Hanna Kangassalo, joka on toimittanut tämän kirjan. Hanna, me puhuttiin just tuosta, että sait kohdat äitisi tavallaan niin kuin aikuisena, samanikäisenä, kuin silloin kun hän kirjoitti itse tätä kirjaa.
1: Mm.
0: Ja ikää tällä kirjalla on siis jo jonkin verran. Sä arvelet, että tämä on kirjoitettu noin 80-luvun lopussa.
1: Mm.
0: Mutta onko tämä vaan tämmöinen historiallinen, sitä aikaa kuvaileva dokumentti, vai löytyykö tässä myös ajankohtaisia aineksia?
1: No just siksi, että se on niin 80-luvulla kirjoitettu, tekee siitä kiinnostavan niin kuin vertauskohteena nykyaikana. Peruskysymykset, että miten koulu toimii, miten me saadaan monikielisyyden rikkauden esille meidän yhteiskunnassa, miten me arvostetaan sitä ja miten me niin kuin varmistetaan, että vähemmistöille tulee ne kunnon mahdollisuudet oppia omaa kieltä ja tulla niin kuin oikeasti aktiivisesti kaksi- tai monikieliseksi, niin nehän aiheet on niin kuin hirveän tärkeitä juuri tällä hetkellä. Joten mun mielestä se on niin kuin just sen takia niin kiinnostavaa verrata. Silloin oli suomenkielisiä luokkia. Se on minun mielestä aika huimaa tänään, kun vertaa, miten puolueet kirjoittaa ennen vaaleja näistä kielikysymyksistä. Ollaan siirrytty kyllä kauas siitä ajattelutavasta.
0: Niin, siitä, että oikeasti voi saada omalla äidinkielellään opetusta myös muissa aineissa ja sillä tavalla saada oikein kokonaisen ja muilla, kielen.
1: Kyllä, ja muillakin kielillä.
0: Niin, ajankohtaista on tietenkin juuri tämä kaksikielisyys ja se, että oikeasti on oikeus omaan äidinkieleen. Mutta minkälaisia, onko täällä sitten myös semmoisia, puhuttiin esimerkiksi tupakoinnista, ja,
1: joo.
0: mutta onko täällä myös semmoisia kappaleita tai semmoisia sävyjä, mitkä tavallaan sitten nämä todellakin kuvailee juuri sitä aikaa?
1: No siis mä luulen, että äidin ikäkaverit, 50-luvulla syntyneet, ne voi varmaan tunnistaa niin kuin ne referenssit ihan eri tavalla kuin meikäläinen on tajunnut. Ja sekin on niin kuin teema tässä, että kun on Suomesta muuttanut Ruotsiin 70-80-luvulla, niin kuin täällä ei tunneta niitä samoja referenssejä eikä ehkä arvosteta samaa tietoa. Että kaikki ne jutut on siinä hyvin esillä, mutta sitten tietysti on huvittaa nämä kaikki tekniset jutut, kun mä olin juppiaikaa, että niin kuin autopuhelin. Että mitä se on merkinnyt, kun joku on soittanut opettajalle ja haukkunut sitä autopuhelimesta. Ja sitten AV, siis audio-video-vehkeet, että mitä ne oikein oli. Mun piti oikein miettiä, että mitähän siinä niin kuin tarkoitetaan. Että no se oli varmaan se telkkari ja video, jotka oli semmoisilla vaunuilla, mitä työnnettiin edestakaisin käytävillä. Ja jotka piti varata ajoissa, mitä suomenkielinen opettaja ei pystynyt tekemään, kun oli liikaa tekemistä. Ja sitten tietysti se sähkökirjoituskone, millä tämä on kirjoitettu, on tässä niin kuin viehättänyt paljon. Ja mä muistan sen koneen, millä äiti kirjoitti sitä. Se oli semmoinen harmaa möhkele, mutta se tuntui siihen aikaan aivan hirveän niin kuin nykyaikaiselta. Että siksi minä luulinkin, että hän vaikuttaa niin onnelliselta, kun hän istuu sen äärellä, kun on niin hieno kone.
0: Kerro tämän kirjan ulkoasusta.
1: Tällä kirjalla on kyllä niin hieno ulkoasu, että minä en ole uskoa silmiäni nyt, kun mulla on se käsissäni. Se on niin kuin semmoinen korkea ja kapea. Kaksi pokkaria olisi päällekkäin. Niin että se suomenkielinen teksti on siinä ylhäällä ja ruotsinkielinen sen alapuolella. Ja se on hyvin pelkistetty ja siinä on tosiaan se tyyppi on niin kuin se olisi sähkökirjoituskoneella kirjoitettu. Ja myös se dokumentti, minkä minä silloin sain Jaana Johanssonilta muovikalvossa, niin se on niin kuin esillä tässä semmoisena siinä kannessa niin kuin semmoisena kuviona. Että se alkuperäisteksti on mukana siinä ulkonäössä.
0: Tämä kirja tosiaan julkaistaan kaksikielisenä, mutta siis samassa kirjassa. Eli ne voi lukea ne molemmat kielet niin kuin samalta sivulta. Onko se
1: joo, niin? Graafiset muotoilijat on studio nimeltä Sirkka. Ja ne kuunteli niin tarkkaan, kun minä puhuin tästä. Ja muun muassa se, että siis se mitä äiti on mulle aina korostanut, on se niin kuin kaksikielisyyden rikkaus. Ja miten tosiaan, kun ne kaksi kieltä elää niin kuin omassa itsessään, niin se on niin kuin se pointti. Ja mulle se on todellakin ollut sillä tavalla. Niin se on hienoa, että se just kirjassa tulee visuaalisesti esille just sillä tavalla, että se on siinä samalla sivulla. Mutta tämä on tosiaan ollut semmoinen pitkä ja hidas prosessi, että se on ollut vähän niin kuin minun ja sen tekstin välillä koko ajan. Se on ollut vähän minun kuplassa tämä juttu, että nyt tulee se vaihe, kun minä rupean puhumaan muille siitä. Ja...
0: Mutta kerro siitä, että milloin se ajatus siitä syntyi, että mä haluan julkaista tämän.
1: Se on tullut hiipivästi se ajatus. Siis aika varhain rupesin ajattelemaan, että no ilman muuta minä laitan tämän semmoiseen kuntoon, että minä voin jakaa sitä sukulaisille ja ystäville. Mutta sitten minä en tiedä, missä vaiheessa se on sitten kääntynyt siihen, että minä pyysin Ali Jonassonia kirjoittamaan sen esipuheen ja otin Sirkan mukaan tekemään tämän ulkoasun. Että se on jotenkin vähän niin kuin vahingossa mennyt siihen. Ja sitten mulla on tämä Kopotikop-label, jonka kautta minä olen julkaissut musiikkia aiemmin, joten se tuntui hyvin luonnolliselta sitten käyttää sitä myös tähän. Että se on jotenkin vaan kypsynyt se päätös. Myös tunnen kuitenkin uskon siihen, että tällä on muutakin arvoa kuin se niin kuin minun sentimentaalinen suhde siihen.
0: Minkälaisia lukijoita sä toivot tälle kirjalle?
1: Paljon erilaisia lukijoita. Olisi kiva, jos on semmoisia, jotka lukee sitä aiheen takia ja semmoisia, joita viehättää tämä ulkomuoto ja jotka kiinnostuu siitä tyylistä. Ja tietysti olisi ihanaa, jos lukijoita tulisi niin kuin eri sukupolvista ja myös Ruotsista ja Suomesta.
0: Mitä äiti tykkäisi tästä sun prosessista ja tästä, että tästä nyt tulee oikeasti kirja?
1: Minä olen semmoista ajatellut, että kun äiti usein pyysi minua lukemaan eri tekstejä, kun hän kirjoitti tietysti paljon akateemisessa työssään, eli erilaisia artikkeleita, ja minä lupasin aina lukea ne. Minä sain niitä eri painoksia aina, ja minä en ikinä lukenut niitä. En ainakaan kokonaan, ja sitten mua aina on hävettänyt se, että miksi minä en lukenut niitä tekstejä, varsinkin nyt niin kuin jälkeenpäin. Nyt minä luin todella tarkkaan ja nyt minä myös levitän tätä hänen tekstiään. Ja sitten myös se, että toivon, että hän olisi antanut mulle enemmän näitä tekstejä, koska minä en tiennyt, että äiti kirjoitti kaunokirjallista tekstiä. Että tässä olisi ollut meille paljon puhuttavaa vielä. Mulla jatkuu tämä keskustelu äidin kanssa tämän tekstin kautta. Se on ollut mulle erittäin niin kuin hieno lahja. Ja sitten se, että minä valitsin Ali Jonassonin tähän tai pyysin häntä mukaan, niin sehän johtuu myös siitä, että mä olen ihan varma siitä, että äiti olisi soittanut mulle suurin piirtein päivittäin ja puhunut Ali Jonassonista mulle. Koska niinhän teki aina, kun tuli tämmöisiä uusia tähtiä niin kuin vähemmistökartalla. Ja hän olisi varmasti antanut sitä Finnkampen lahjaa kaikille tutuille.
0: Kiitos Hanna Kangassalo, joka on toimittanut, kääntänyt ja myöskin julkaisee edesmenen äitinsä Raja Kangassalon kirjan Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postuumista, joka ilmestyy nyt sitten tällä viikolla, eli lokakuun 10. päivä. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, kun sain tulla.
2: Hanna Kangassalo haastatteli aamun Milla Eronen. Raja Kangassalon postuumisti julkaistava Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei -kirjan julkaisutilaisuus pidetään siis tämän viikon lauantaina Uumajassa. Ja julkaisutilaisuudessa kirjasta otteita lukevat Riitta Lindahl ja Kaarina Honkanen. Jatketaan musiikilla. Kuulo Vaurio, sen niminen bändi. Kappaleen nimi on Pisamat.

Kuulo Vaurio, siis sen niminen bändi, Pisamat. Kuulkaa, Helsingin Sanomissa oli aika jännittävä, kiinnostava artikkeli vanhenemista voi mitata puheen tahdista ja sanavalinnoista. Uuden tutkimuksen mukaan puheen piirteistä voi mitata siis aivojen ikääntymistä. Semmoinen koneoppiva työkalu vertaa puheikää todellisen ikään ja voi paljastaa muistisairauksia. Tämä on aika mahtava. Voi siis sillä tavalla saada sitä tietoa ennustaa tuommoista asiaa etukäteen. Voi mitata, millaista tahtia ihmisen aivot ovat ikääntymässä. Siis neurotutkija Agustin Ibanez on mittaa tätä asiaa, ja nämä tutkijat onnistuivat kehittämään työkalun, joka vertaa koehenkilön puheikää ja vuosissa mitattavaa ikää. Espanjassa tehty tämä tutkimus. 3000 espanjankielisen koehenkilöä ollaan testattu tällä tavalla. Kuulostaa minun mieltä hyvältä, jos sitten pystyy ajoissa esimerkiksi huomaamaan näitä eri muistisairauksia, Alzheimerin tautia tai jotakin muuta muistisairausta. Kuulostaa hyvältä. Kaikkia sitä keksitään, joskus hyviäkin asioita. Ne aini jatkaa kappaleella Stripteasin.

0: Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat vaihtuvat melko tiuhaan tahtiin ja viimeisen 3 vuoden aikana uutta kirkkoherraa rekrytoidaan jo 3. kertaa. Asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Tukholman suomalainen seurakunta rekrytoi parhaillaan uutta kirkkoherraa, kun nykyinen kirkkoherra Peter Träisk irtisanoutui.
2: Toivottavasti meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
1: Kristiina Ruuti, Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tukholman suomalaisessa seurakunnassa kirkkoherrat ovat vaihtuneet melko tiheään viime vuosina. Meneillään oleva prosessi on jo 3. kirkkoherran rekrytointiprosessi viimeisen 3 vuoden aikana.
2: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä 2 aikaisemmasta edeltävästä kirkkoista voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Träisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinnin, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
1: Tukholman suomalaisessa seurakunnassa on noin 5800 jäsentä. Viime kuussa irtisanoutuneen Peter Träiskin viimeinen työpäivä on 18. lokakuuta ja hänen sijalle on syksyn ajaksi värvetty emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund, jonka on tarkoitus aloittaa työt lokakuun 19. päivänä. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Joo, kohta EK-uutiset iltapäiväohjelmassa tuttuun tapaan 3:00. Sitten me jatketaan tältä luulijasta käsin CMX, sillan rakentaja, seuraava biisi ja sen jälkeen Henna Emilia Hietamäkikin on meidän mukana ennen jo EK-uutisia kappaleella Maan alle. Sitten me jatketaan 10:05 saakka. Kannattaa olla kuulolla. Minun nimi on Pekka Kenttälä.